0: Oui, allô. Nanje ndabahojeje.
1: Abandi.
0: Abagenzi banje bagitse ingorane. Wifuza guhutuwawe.
2: Aze furato agakiza isoko y'ukuri.
0: Wihoretse inshuti zawe.
3: Ijambo ry'Imana riti
0: umunezeranwe n'abanezerewe murirane n'abarira.
3: Abaroma 12:15.